0: se rekordi l-grupp il-ġdid Jon fejn magħhom se rinkwedu nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 87 Bay.
2: Heating up.

0: Raina, do taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkur il-Nejpo li xdaħħam.
1: Xkur li sovera zbieħ.
0: Għazin Natasha.
2: Daħħani gejl kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobbisu għaw jajt li vero l-boħi d-dancers.
1: Xkur, jgħu, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tamel split to
0: ekk. Eh, tam ġifiri, tamel split.
1: Għajta, esma, għajnija, mux fuq.

Greta, Bieber Axa, Wonky Faithless, The Cat, New Religion, Asifelodo, Bonjo, Egif Sarola, Shraunovs. U f'dilu għadna nibdow bil-verita, kun għadna nitkellmu daqsxej dwar il-festi għalli xkodet najdek insomma l-ħad pjaċir jena immur daqsxej taħalaxa il-bira kħed festa verament fenomenali kħed l-għodja batijaj, soħa li jimmur dik il-festa partikolari u nar wow, wis joġobni, speċjalment nar tal-arti jena naqra ta' fenti għaw kol. Hello kbira pero l-daw kura l-ġabdo jibatuli, bonġu kbira l-ġalluka li għalli għek forse t-tġi festo ħara nistid nek t-tġi sal-rendi l-lum, fissa tejo nofs naqq minni, ġan l-luka hi għaj kollin kura nesmi għak, iġ bin hobbom il-festi, imma biex nġi f-tik isħana, tajt li għagġeb kem trit, imma jena fissajf jek tismani taf kif inkun, so għamma tanċina xifenti għaw laħan iġi bizzejet, imma fissa tejo nofs għaw nofsinar. F'dik is-sħana u nispiċċa nħuġi xemxata. No, thank you. Però grazzi tal-invitu kol minn daqshekk kellu beda kol qed jibgħatu wkoll fuq is-socials li mfesti oħrajn nista' mmur il-lejla biex invarja naqra. Mela bra mmur ta' ħalaxa llum nixtieq immur xi festa oħra. Jiġifieri kobli bagħtli suġġerimenti, voice messages wkoll għall-weekend ta' Santa Maria biex xieraq li nitkellmu daqsxejn dwar il-festi. Ibaħt li jemmek inti 99-0897 Ikoblu għaddej ma din Greta Drake.

Verament jinstama tal-ġenne, kemmi tajba dinu, stala lefti dika Boston fejdna li sambeg, dġa kważi għaddiet. L-ewwel sija flimkien ukoll kif saru l-11 neqsin sa minuti, komplu għawdu l-long weekend, jew inkella forsi inti palissa tagħmel naqra l-qadi wkoll li ma tantx ikollok ċans tagħmel matul din il-ġimgħa kemm peress ħafna minna. Konna dejjem bix-shutdown din il-ġimgħa kellna iktar ċans għalina u iktar ċans li neħissu l-affarijiet li jissoltu mamma mija bil-kemm. Ikonna ċans għal-jom, kważi kważi għaxu ta' xogħol ġist ikollok aptit. Tmur id-dar, issajjar malajr, tinħasel u torqod u vera. Dak it-tip jiena inni biex nara series tajjeb, però mali nibda wieħed pereżempju episodju mill-ewwel tibda tmur għajni bija jiġifieri u series inkwet noħolqu daqsxejn f'moħħi. Iktar milli nkun rajt dak li nkwet nfittex fuq Netflix ukoll. Però x'tasu inti waħdi tiġrieli din għaliex xi li nkwet jitkellmu x-xogħol pereżempju series tajjeb. Li jkunu raw il-bira fil-axija, per eżempju, jiena, xieje, man komplix ma' għom, għaltu l-għamina knockout kont il-bira fil-axija. Ibad laħxej fuq WhatsApp, jek inti xpali jon kella bxie mot, inti xwieħet u koll li jkollok l-enerġija li għaraġu ta' xoll, t-mur tuqot tara naqra episodju koll fuq Netflix. 99 to 0897, nitkelmu daqxej minn emmek, ejja.

Because some of us or does some of Beyonce, the cat morning dew for the Lisa Bay, a Sifrodo, and about the weekend to Santa Maria or call for see at one do ANT al Bahari on Kala. In fact, it's that I don't be a little Melchior, I don't go back to Ali at Kamuna or call it in for a Daisa. Mek jiddu verament buzz għal-sajf u għal-festa, ovvjament gawdija bellezza l-baharija, der bellezza sajjena minni xie fan kbir tal-bahar, pero ma li rajċertu ritratti ta' kif tider kemmuna palissa ejjena jiddu li nishtiq li jatemmek sowa, ejjena jiddu l-verita jissa Mek, komplu bat laċċej fuq il-socials, xie pjanijiet għandek għal-dan weekend, forsi u għet minn dawk li sifir, din il-ġumma jon kalla għadek seri sifir u koll fil-kas fejsejer, kompli ħajjar nir-bukja holiday għalix palissa daħk kifijat u taf kifijat biex nibbukja wahda uħ, nħin kollu nitħol daċċej fuq websites nfittax il-flights jina, ma msomma, bat laċċej fuq WhatsApp 99 0897 nkomplu għaddej ma Dean Olivia Dean, man I need

0: Gwirata Benson Boone, the cat, Beautiful Things, wadam l-ligbar li għattana jkomplu għaddejn rumors u koll li dak xidarba seru kun jgħat pajis, naktar mill-li xidarba msomma li jissana diħla propjament jista jkun li seru jġi f'pajizna u koll, kellu bżon, nema mdix dubju li jkun sold out u koll għal iġdak jgħati xowis tal-ġen u għat mill-favoriti għal pizzazah li ktar jena jidu ek palissa, pero iktar kem jgħad dizmi, iktar kem ninduna li kull ħadd tisir hobbu kol. Isma minn unuf stiwa tinsammu n-nis li hobbu il-celebrities partikolari, tinkar mek daqxej, war Stranger Things, għalix ħarġu daqxej ta' exclusive, ħafna new sports din jirrapportaw, allura hemm ċans kbir li jissajja xi ħaġa uffiċjali wkoll, pero dettali kollha ġejn għal dal-waqt. Apparti minn hekk, Doja Cat.
1: Rajinaldo taħt l-effett ta' pitbull.
2: Iva, iva.
1: Għax, pitbull ispettaklu.
2: Brafi, ekku, lele.
1: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
2: Skur l-libsu vera sbieħ.
1: Għazin n-Natasha.
3: Daħħa n-Nigel, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-buħi d-dancers.
2: Xkur, jgħaw, brafi.
3: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
2: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
1: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifi.
2: Brafi, isbali li tamel split to ek.
1: Tam, ġifiri, li tamel li split.
2: Ta, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
4: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
6: Le, le, le, le, uwissu s-senomel.
5: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
7: Daċxar biskontijiet sa 70%.
8: Libriħel u online.
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
10: Buzz, Woody and Jessie are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
11: Hi there,
12: Extinction! Not again!
10: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
12: Barney still needs us!
10: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
4: You're listening to Jake Kashgiri,

Give the dozen of Swalissa Harry Styles, the cat American Girls, for in the same base that about call can at the number 1 tana. Imma, jekk inti kont fan kbir ta' Stranger Things jew kara jista' jkun li għadek hawn ħafna li għadhom qed jarawhu wkoll għat-tieni t-tielet darba nemmen li ser ikwed minn dawk is-series li jibqa' jissemma fis-snin li ġejjin ukoll. Ma nafx ikollx taf, però fil-verità il-co-stars Charlie Heaton u anke Natalia Dyer, insomma nassumi li konta fa li xagħmlu 10 snin b'kollox joħorġu fl-imkienu jidher li għaddejn ir-rumors illum. Li aktarx provaw zom għon raqwieta u undercover, pero jider li s-separaw mir-relazzjoni li kellhom flimkien. Issa verament konni gustom għal iġdaw parti li kienu juħorġu flimkien fl-actual series, ġviri fuq Stranger Things, kienu ntaqa one set 10 snin ilu, bdow juħorġu flimkien u għamlu total ta' 10 snin flimkien. Fejk u għad kważi kważi riedhom li bqaw flimkien, jizzowġu kienet kune Stranger Things love story, insomma. Ovvjament da maħarġiġ raġuni għalfej, jow jekk kiex ikkonfermata 100% minnaħa tagħhom, pero ir-rumors u diversi news portals qegħdin jirrapportaw ukoll. Jekk isu għalli waqaf Stranger Things, inti fatna qalfi għamma bejnietom. Issa naraw, issa naraw, ovvjament f'dawn is-sitwazzjonijiet dejjem ikolli daqsxejn ta' kurżità biex nisma' naqra il-verżjoni tagħhom ukoll, għalkemm fil-verità m'għandhomx idmir fil-verità li qogħdu jispjegaw kollox, però fl-istess impress li huma celebrities. Insomma, n-nies ikwed jistennhom li jagħtu daqsxejn spjegazzjoni.

just might. Like a sort of scenario seen this on OT Bruno Mars, the cat I just might fight that he seven bay as if Philodo. Nisperi sa' jessaka l-ek weekend tajjeb u kol inti lejla Summer Days. Jirġej jirritwarna u kol fejser ikwanda l-Calvin Harris fajizna. Lazan sa' nemmeli jett najdu, meta tuqot taħseb naqra tul dal-axar snin. L-artisti li jett ikwanna unek iġviri dejjem ikunu ikbar mis-sena ta' qabel. Tipo Calvin Harris u jett l-aqwa DJs. Madwar id-dinja kolla għara kem smajna diski minn għandu, anka meta konna zari jġviri huwa ikoniku sowa, jġviri mhux ta' bxejli lejla event sold out għal Summer Days ukoll, però inti. Sejjer taraħ jew kella forsi preferejt li tmur tara Louis Capaldi iktar kmini matul din il-ġimgħa, għandna rebaħna ħafna biljetti kemm għal Louis Capaldi u anki għal Calvin Harris. Però feel free ukoll il-lejla waqt li tkuni għad hemmhekk ibgħat innaqra ritratti ukoll tax-show. Li kwet jati Calvin Harris, forsi ma tafx kif ukoll tiġi featured fuq is-social stana inti. Alissa qoblu għaddejjem bil-kbira ta' Josh Baker u Poppy Bascombe.

Silver Exile, Wonky Faithless, kan New Religion, fuajidna li sarun bej matul din il-ġimata lajna u kol Homegrown Podcast Deed, fejjena kull xarru kħat impoġi maċi artist partikolari un kħala xaħt in ġenerali li jgħat fi xena tal-mużika fejn surna fuħom daċxie aħjar u niktar ħagġa tajba li kunem dwar dan il-Homegrown Podcast u kol li nitlu daċxie personali li kħinna rrazajra izjed mem lebda filter iġviri dak li nkwed n-nasbu kemijina u anka l-mistiden li ikolli għonek fil-studio istana verament inkunu open, verament nu pieċiri kolli daw il-diskussjonijiet. Sa din il-ġumata l-għajna episodju ma Jasmine Abela li jarrebbiħa u koll ta' mużika għal din is-sena tkellem ovvjament fuq il-vjaġġ tagħha f'mużika kif bdiet fil-karriera tal-mużika u ħafna affarijiet oħra. Tista' segwi l-podcast kollu bejla.com DMT u anki fuq YouTube għalli kif tkun qed fiha wkoll. Tkun tista' tara eżatt dak kollu li ġera meta Jasmine kienet qiegħda hawnhekk u għandna erba' episodji ieħor ukoll pjanati għax-xhur li ġejjin. Alissa, qoblu għaddejjin Dominique Fike, Baby Doll.

il-festa raħa la xanna ħafna l-ħula li jiċċelebraw Santa Melija fostom il-mosta, il-imqabam, somma ħafna ħafna ħrajn. Jina sa' kemm morċa xogħol dal-għodu, bdejt nisman għal-banda d-doq u għat naħseb bħalissa dejjin bil-brigju ta' nuħġ kisħan hemm barra. U ħanajlek hekk vera jkun jinħass differenti meta tkun public holidays u t-toroq ikunu iktar kalmi, iktar vojta, traffiku xejn. Kważi kważi ħanajlek jisni nkun nixtieq konna public holiday darba mqar kull ġimgħatej ħalli konna dik il-ġurnata relax fejn nistgħu ingawdu għax wisq maġda l-ħajja so dik il-ġurnata jekk na aktar kalma ikollok żonna x'naħseb. Ankompli marejha issa, where is my husband fuq bej?

Bay, Chanel, un Fium, Santa Maria, i Sip Twara l-Ofsenar, kifana, kamendu pieċir najtek, xillumek, insertat festa publika u Sipt. Allura, ħafna li kunu xoħ l-Sipt għal-jomija, tajba l-insertatek, mal dawk forsi li Sipt soltu ma jaħdmu, xal-jom forsi ġurnata normali, inti li jett ismani jembarra. Kif du pieċir t-qatta l-ġurnata tijak sa Santa Maria? Forsi xaħt du pieċir t-inżel il-festa, t-mur sal-bahar, t-ċelebra, ikun xi jkun bastijat barra t-gawdi il-ġurnata sajfija, jow nkella ma jinteressak minn xej u t-preferi toqgħod id-dar fuq sufan għall-air condition. X'tim inti? Tim li tħobb tiċċelebra l-festa? Jew tim li tippreferi toqgħod ġewwa l-kwiet. Ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 897. Ħankompli.

Earrings meklim tod fuq biqi xanella unek għassibt wara l-offsinar f'sjum Santa Maria bħalissa jgħu ħafna nies ukoll illi jsifru ma nafx jekk tiftakar ftit tal-ġranet ilu x'ġara bil-vulkan tal-etna u kien hemm dawk lexes u hekk li ħafna min-nies ukoll irrapportaw illi sabu propju lexes fil-bitħa tagħhom u dim it-terrazzin tagħhom insomma jiġri trap mexa sa hawnhekk bil-Malti. Insomma fosthom kien hemm il-fuq minn 20 flight ikkanċellat u ħanajlek bħalissa jekk inkun sejra holiday jienu jikkanċella li l-flight inkanta naqra, eh? Kun għadek kemm ippakkjajt kollox, preparajt l-affarijiet, kun vera looking forward, min jaf, kemm kulilek tistenni għal-holiday u mbagħad ħabba l-vulkan jispiċċa jikkanċella lek il-flight, naħseb inkanta naqra.

fuq bej di kienet Dio End of Beginning fuq bej Chanella unja, konestament laqas naf kifet tiri l-ħin l-lume għaz dawn etna raħaddej, meta tkun naqar l-ek sekk iktar jadġel l-ħin. Pero fadalli iktar ħin mija kawne, kwa l-minaw nuftidi uħar, ħanib għaddeja ma Alex Warren u anki Prospa fuq bej għal dal-wad.

Chanella u nekuħanaj dek sajfa u Malta wa sajf sabiħe, għappart illi nejxu ġo gżira u l-bahar vera viċin u dak li kun kolħat jidġennen għaxan dek il-bahar viċin forsi jekk ikunu f'pajis li mux imdorrijim il-bahar viċin taħħom bħalna bħan trit il-barranini jidġennu u bħat għal-Malta u imma parti minne kull sena li taħddi, kull sena tikonna dejjem iktar artisti gbar ġewwa pajjiżna, ġifieri il-ġurnata saret kważi kważi laqas għandek għalfejn issifer biex mur tara xi artist kbir. Il-lejla pereżempju hemm Calvin Harris ġewwa Summer Days wieħed mill-ikbar DJs li jiena nisimgħu diskriminandu minnu konna żgħar. Event huwa sold out, ġifieri m'għandix dubju illi kien ħajkun sold out event kbir bħal dan. Ħadd mur tara il-lejla jew Calvin Harris jew preferit mur tara il-Lewis Capaldi iktar kmieni din il-ġimgħa. Jekk sejjer il-lejla Summer Days ħub pjaċir u keep yourself hydrated għax min jaf x'isħana ħajkun hemm. Ankompli ma' Coldplay għalissa jiena fuq

Anthem Galantis David Guetta fuq Energy 7 Bay. Kif aħna kollox sew nispera kellek is-sebt tajjeb s'issa ħafna nies li qegħdin jiċċelebraw ix-shutdown il-festa pubblika llum ukoll ta' Santa Maria. Nispera li gawdejta kemm jista' jkun ibadli fuq il-WhatsApp 99 000 897 ta' x'inti tagħmel bħalissa. Baduli fuq il-WhatsApp ankora tinsemmi kalda l-waqt.

Is it love? Tajdinna tajla fuq il-97 Bay u għak kif ninsabu fil-festa publika u anka l-festa ta' Santa Maria nawgura n-nis ta' dawn il-lokalitajiet li ċelebraw il-festa tagħhom. Fostu mandek Birkir Kara, Gudja, Għalaxa, Għalmuxi ġewwa Għal-Zebbuċ, Għad-Dart, Il-Mosta, Limqabba, Rendi u anka l-Vittorja ġewwa Għawdex. Lista enormi ta' pajjiżi kollha jiċċelebraw il-festa l-lum stess.

Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, Accept World of Sinar, Batul e ħafna nis tal-pjanet tagħhom għal-matul dan il-weekend fil-festa pubblika ta' Santa Maria fostom Daniel għalli li ħajkun qed jiċċelebra il-festa flimkien mal-familja tiegħu ġewwa il-mosta jidher li huwa persuna akkanit ħafna tal-festa. Aparti minn hekk ukoll Sara li jidher li għada se tkun qed tissifer ftit fuq long holiday. Irrid nawgurawlek ftit break tajjeb Sara. U Matthew jidher barbecue ma' sħabu għalli sempliċi xejn ta' barra minnhom xi kultant dak huwa l-aħjar mod ta' kif tqatta' il-festa.

ta Revin Lenej fuq ina di 7 Bay u matul dil-ġimgħa iċċelebrajna il-birthday ta' ħatlif Wayne. U tista' tmur tittawel fuq l-Instagram tagħna at 897 Bay Official biex għamilna din iċ-ċelebrazzjoni ftit ħelwa ma' Wayne. U lestu biex tisqu sewwa ġifieri itlu fuq l-Instagram tagħna issa stess. Inkomplu Taylor Swift tal-issawni Opelite.

Casey Light, share a little love, what's up culture, flim kimi, gabi fuq bej. Ip għaw ma naktar mnikbar ta' għana fostom Benson Boone, Aven Shane, inkomplu b'kemm il-fett, Endlessly.

Best Be Believing for 897 Bays, Zrinza or Club Culture. Jek tkun irid tiġi shoutout kemm tibgħatulli waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official ra tikon shoutout aktar tard. Se nkopi ħafna minn kbar pra qabel xejn għandi kbira ta' Josh Baker u Poppy Baskin, My Place. Club Culture.

il-kbir ta' Luca Bertoni, Dermi fu 897 Base, rinza għal Club Culture. Sen kopri pafna mil-kbar per għabiexej għandi wahda mil-favoriti tijaj bħalissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good.